0: ut för bevarning på 65 morgon och du sätter till sina gister.
1: Montreal, what's that, 6-0-3-3-0-0.
0: That's just 6-0-7-2 Montreal Center, Roger.